0: No tahu bata. Nama belajar leh lo. Udung jale. Enak. Tu enak. Jauh mbiza enggak ngalai ni ngalai ni mau lo. Ngaju mbiza enggak tu leh ni ni tu. Eh lama mbiza ngah. Pati baca ko. Cau wah lo. Nama belajar mbiza ni leh. Eh mana no na liao leh ne. Bi na liang ah.
1: Amin
0: eh. Amin eh lo. Na liang ah. Hai ngah no mbiza la liang ah. Xiao mo leh cau wah lo. Nama belajar. Wu ngam mazanya ngata hu. Joy le penga, nama balaji. Udung guan na hai udung le no. Udung lo ju hui te ga lo. Na hai ga, ju hui pa na hai ga. No ye bija le nga le, nama balati mza ji le, ju hui udung ga na. U nga ma pa zanya si le penga, ju hui udung ji lo. Nga ta hu pa jua si le. Ju nga pa zanya, hai pa mi chang, cho pu lo, cho pu. Hu ga na yi le nga. Hu ga bija yi le, nga ta hu me hui le lo. Ami wa nama ta yukwe udunne le tantaji nama patu dole nyabu lo paku jega dunga wazan tsuti ibu kana kwe ta ana chapu paku jenga lo mi cha jami lo gama luwi kwe mi ene wa
1: ami wa ta yukwe ta le chongu e
0: na chapu na ile na chapu pa na hai nga tsua uwa no biza le ea li le udunne uu nga ma zanya le ene nga na yukwe pa zanga le Kau bawa anjur na, ini anjur lo. Ya, unel lah, mereka anjur buat di sana lo. Oh, na anjur pernah hai. Ah, no, di jalan ni le, ini ni. Anjur lo, na anjur ni le, mau cuci tu mian cuci punya lo, kubiar jenjang lo, le tambah jeji buat lo. Na anjur pernah hai, na, aku ngan jeju pun jenjang le anjur. Ngan main na bidang buat le lo. Ajatnya ngah gan nak sunat sana, kau ye ini ngah le lo, ngah maknya le, pay ni ngah lo, anjur mabu, hukah ajana le ajang, ajapan na hai ngah, no bija ya anjur le lo, na ajang bija ngah lo, bija na, oh ajap bija na, ajane tiji lum gan yang a, hujane terjadi lo, hujang, na hai ngah na hujang bija ngah lo. O cai bija na o cai bu zanga lo je jile ma cai ma gong long an neng gong o cai mong an na o cai bu zapa zana zaza jo na o ma pa ke min yang an na an min an min ne bi ju chong an na o cai mo an min ne lo
1: na sa sa ling an min je
0: an min je ga an min ne zai shou bu an min a ji o zai ya a ji o zai ya an min na san pa chou le a wu do da jia me lo ti ji ma o ma xiao hao a diao hao bu lang Mata jenya bu, lebih jauh bu lo, ambil yang yuhu bu lo. Anja ne ujar ko tu yula, lebih yuna lebih jauh melo lo. Amit amu kan jenya, amit enga sya gang bal le na lo. Tu amit enga sya gang jane macolia, enga sya gang yo duga amit lo. Hele jangan hukua aku cua ne jangan lo. Hega na hukua jime ni ko.
2: Kalau yang new kan itu nak doa lepas bina mai yang new kan nak kau ni aku kan kau ngah yang new aku kupu aku kuma doa degale je yang new tukar na dah mai yang new
0: doa degale kau ngah uai ni aku kupu kuma lo ni malo dong ni yang ada yang mana aku tu kupu kuma doa degale na doa degale boleh le caw degale ngah lo kana jega khajinga lo mo ni khaga ga le nga khuba abo sankala chen e lo ena sinya te ne abo sankala chen na abo ya mo mo khaga ga le nga ga le na u le le phaga nga a we o mo ge chu ga le le e nga khu mo nga le nai yu ge phang a hua nya le to phe na ho ya te le phai ne nga khu mo ne kma mo Aku gaya ni kalau kau sejalan file ni ale file ngah. Tu file na, ahi tagu le file ngah kehuma. Nukang sian nuti ale i. Tu file na, aku file yang ale halu ti siapa yang ayuh lo. Kehuma mau kerja papi nu, budile. Karena kehuma ama halu tu dah ini long lo. Kehuma mau aku halu tu tahu aku bijung ah. Lau, di Yunan, lebukan di Yunan kerja apa pun ada. Kerja puna, kerja kau mungkin kalau ngaji ni lemah lor. 他看哪就搞搞的那，看哪会不搞些杂的朋友啊咯？啊，可你么？搞些杂的朋友那？侬来拍俺会啊，来么买会呢？去购买呢？去买买呢啊？侬一侬看哪买来拍用个叫啊？俺侬看哪就是几毛来那侬啊？那几毛来一袋来呢？俺老去购买呢？二来俺那去买嘛？哎，六看哪拍用个嘞？啊，可以没过些咋嘞？拍用个那？哎，六侬看哪就是几毛来拍那俺老去买不去买嘛？那这几毛来拍俺老？啊，我过些咋过咩？那刚刚发钱来，可难么？接嘞那会把阿伯要么接嘞那？阿苗听么发讲啊？还门可难，那讲接谁从那拿来拍阿苗会么？啊，我嘛接朋友来拍阿那，可难么阿那？不管可难阿可你么就那可难就是几毛，那是几毛嘞？哎，讲啊，会过些咋个姑娘来接你来拍阿？啊，他接来拍个那苗会嘛？哎，啊，伢一年过生日点嘞，啊，伢一年过生日点嘞，我个农民子子了，啊，伢都没提个通道呢，我个农民子子了呢，一过生日嘛嘞，俺苗么了，都买一点一来拍个呢，看老伯有呢，还接提高音个了，一那多一路么子子了呢，都没提个通道呢，音啊。啊，可以么？过些灾来咯。伊那啊，可以么？就搞培根啊嘞。那可以么？又讲啊。啊，可苦么呢？苦么么？葫芦二年，萝卜二年来呐。阿妈来拍年啊，阿苗会么？侬那闽南俺拍年来会么？为啥表面来来咯？他么俺说俺唔表俺嘞？哎。嘛，在龙安嘞，比那嘛咯，庙嘞，那个庙会么？哈啦，什么嘛，在龙安比那嘛，土土嘛，俺啦后来俺就那，哈啦会么？你都吃了，俺嘛俺后来咯，你都吃了，俺嘛俺后来，我都进俺就都没个把到达咯，那庙那他接你来管俺就，俺接，我都接那，俺庙嘛我实在疼俺就。还有关的还有那干的那几秒瓜，
3: 嘿，俺多那不，俺苗都当回米，我比个米内买来买俺姐多那不，我买老多。
0: 我买个，是红的呀。
2: 俺老爷牛个把儿将他过呢，都二红的把儿，俺爷牛也那过呢，嘛那哈好过呢，就把老爷牛提婆那过呢，我老那哈过呢，又别表嘞，那哈母妹爷牛就干嘛过呢，那哈毛都老爷牛，俺干的打那养个鸡，搁那面，干俺养个鸡啦，和那开个车干嘞，比那妈爷牛个把儿，俺养个鸡啦，和老爷牛，俺过呢，干的打那养个妹爷牛。牛，个白长塔哪个呢？阿木米公那长塔阿爷牛，把身摘买的嘿，这个路比那妈养个白吉拉和老爷牛，阿个呢有阿闹，个人和妈，独他妈看起阿养这个路把他铺他吉拉妈爷牛，我伊妈。
4: 我是前面阿哈个。

0: 来下下他和有在的来爱你啊和你呢就爱有在的和马叫不然会住呢有这这么我看你们工作一年啊刷就啊去来爱啊去回落我们那一卡打呢听那啊你会玩呢也送一个人呢跟妈回答国不国有被无聊呢会说好人呢我自己偷偷的呢还有呢汽车头白酒黑色呢咱们弄起来屁屁屁屁有有动物呢看呢一看有没有我干个谁他妈的后来叫阿里会玩呢跟妈呢看呢那算嘞阿嘎叫嘞阿叔阿儿咱们嘞聪明阿牛哭嘞嘞提前晒提前那喊的阿姐我那阿不会玩呢那那呢我胡老还路会死吗那一看白拉案子啊马怕我一年明年带好那车洗好那的也表明年那米子饿了吗我的聪明啊提纲买爱奶红啊我的聪明爱多那米茶会打那呢马西提子马亚脚步啊来爱我姐啊你会玩啊啊不会玩聪明马西亚那我呢提纲买的朋友我爱奶来有我穿买爱奶啊来爱奶打那啊不会玩啊我那啊超宽或者几道要不被应爱我的聪明太多的来爱呢还有聪明呢不能让你让其人家来哭来来爱娘啊姐你让妈妈你要这些默默一年就啊你会玩有个爱妈的家咱们也不提啊是他呢就摸呢不然会住呢啊你会玩那你让聪明啊姐来哭啦来那还好啊你会玩呢提前来妈爱哭娘啊姐听那阿里会玩那就爱用把米白衣呢几百多切切切小姐姐切切啊姐阿就阿里会玩小姐姐姐糯米子炒面马包燃面咯配燃马包木蒸马包米罗咯炒茶马做家咯炒面马苦家咯来提个啥也提个小姐姐姐那哈甜甜的米呢几百多也呢我的名字我的人民能吃能吃来哭啊来爱都娘啊姐啊你会玩啊求好在几道要不白到夜到不呢小姐姐啊呢一看白无应该呢啊有一看一组带动将几坛呢叫啊姐我那我的人民能吃能吃会玩啊两个大男啊有好几张哦嘞我拿阿秋或者几道要不回应的我的聪明阿秋被他爱奶的来爱奶妈那喊你我的聪明阿秋被爱到奶小啊我拿那提子妈怕也得进啊来阿卡提呢我妈叫你办的去帮合中哈查了啊奶的咋样我一个好事我都奶了谁来笑一个好事我都奶了奶哪不能让你能吃能吃会玩机呢会搞比如爽啊机阿德阿卡扎有那个你有哈米所有人的聪明马空红呢特命呢马空红啊机你所有人要看提拉的聪明提拉哭呢不读票那喇叭呢提干嘛要叫下来到达亚尔米呢你所有人要看提拉的聪明提拉马哭呢要是不不会得卡里人啊机
1: ra ya nyu ga na ta na do e ti bum le bina ma ya nyu ti ko lo na da ma ya nyu
2: wa ne ha nga le na lo nya a te bo ma da ne ta e ta ga to ko ja ta ja ne ku me ne ne ha ne le ne ne he ma ne cha la ma me cha la le de de na阿米耶阿米耶的阿米耶今天上午的我们就说阿米耶我们就说阿米耶 matenya. Dengannya, anak ni macam ni, misa, ada. Nah misa hal, tu yuk kang, ajib dia ni, ajib dia bangal, ada. Macam ni, sungguh macam ni na, sahaja, misa tu. Sagola, la jolene ayone mahena mabonya si nya niye kohene jolia wana sau le jolia hana niye ne bode ena sau le bone niya asa masane nga si hana bosho nga di lena la hizanyi aloma deni Yoni, Hena, Ama, Yo ha cha di ha bi ti yo ha cha di e ha jo jo ha de de na ku lo du ka de nga no a ji du mo nya le nga nga nga le na ku za nga ji a ji na ji ji a nya ji nga ne ma ji chu nga ne tu ha na a ho na a ho a ni na ni mo ni na mo ni ka nga ka ya na ya You have something, you have a lot of Halukashi, a country upon a boy, a mole. A lot of happy, and a hoshi knows you will not hold all that you hear. You are such a happy thing. A man is on the morning, and you are cheating,
1: Hello, ama mane khuru chang tha bina da ma ye nyu ayang ga pa ha je la hna lo ye nyu nga kon ni ga ne ta na wo ma ye nyu yu ana gulan hu ma yu ana du tho ma
3: wo i bo bo la go na wi ha di a ti le ngal wa